看板背負っていらっしゃいませ。いやちょっと語っていいっすか、語るのがラップだっつーの。じゃあこれもフロー、事故ってスローモーションみたいにドキドキ、ましてやそれはもう毒されてるみたいに僕